0: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V Pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30. ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. Pionirski-dom.si.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
8: Radio 1 80. Novice.
9: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Danes je zadnji dan za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Kandidati za župane in liste za občinske svete jih morajo občinskim volilnim komisijam oddati do 7. zvečer. Če želite s podpisom podpreti neodvisnega kandidata, lahko to storite še danes, vendar le do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Volitve bodo 15. novembra, odločili bomo, kdo bo prihodnja 4 leta vodil naše občine. V Bruslju pa se danes začenja dvodnevni evropski vrh. Voditelji bodo govorili o visokih cenah energije, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnjem evropskem proračunu. Ta določa tudi denar za razvoj regij, kmetijstvo in druge skupne programe. Na dnevnem redu sta še podpora Ukrajini in evropska varnost. Zasedanje se bo udeležil tudi slovenski premier Janez Janša. Morebitni dogovori ob začetku vrha še niso znani.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Dobro in prijetno četrtkovo jutro. Danes in jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo. Po nižinah in kotlinah tudi danes ne gre brez megle, ki upam, da se bo kaj kmalu tudi dvignila. Dnevne temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22, trenutno pa svežih 5 stopinj v Semiču, Krško Lesce 6, Ruše Maribor 7, Renče 8, Ljubljana 9 in v Piranu 10 stopinj Celzija.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Poglejmo še prve jutranje ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa se je že zgodila na cesti Šentvid pri Grobelnem Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Danes med 13. in 22. uro pa bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Stn zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Srečno pot!
13: Pokrovitelj.
14: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
14: Točno tacga hočem.
15: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: Najboljši hiti 80-ih.
1: Ja, dobro jutro voščim na tale mali petek. Demo skuhat kafe, naredimo si zajtrk. Zdaj, nekateri smo to že vse naredili, ker smo na šihtu, ampak skupno nam bo to, da se bomo družili ob najboljši glasbi. Glasbi 80-ih. Hvala, ker ste moji družbi.

Maham poletju s tole Boys of Summer, dnevi krajši, temperature nižje, jesen pač in še parkrat gremo spat, pa bojo še zimske gume. Še en strošek pred nami, pa vesele urice pri vulkanizerjih. Upam pa vsaj to, no, da so lanske gume zimske ok in da nimate še tega stroška letos.

Na poskok vsako jutro na 80-ki, no pa da ne bomo noreli kar naprej, imam tudi takšne bolj umirjene. The winner takes it all in ABBA. Dobro jutro, Radio 81, poslušate Matjaž Loše, tvoja družba.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
8: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
9: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
10: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam D.O.O.
13: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
16: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
17: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
18: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
5: Dobro in prijetno četrtkovo jutro. Danes in jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo. Po nižinah in kotlinah tudi danes ne gre brez megle, ki upam, da se bo kaj kmalo tudi dvignila. Dnevne temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22, trenutno pa svežih 5 stopinj v Semiču, Krško Lesce 6, Ruše Maribor 7, Renče 8, Ljubljana 9 in v Piranu 10 stopinj Celzija.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: V četrtkovem jutru dobro jutro in varno pot. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 smer Koper na Vrhniškem Klancu zaradi pokvarjenega vozila, na štajerski avtocesti pa že gneča od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Šentvid pri Grobelnem Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Danes in jutri pa bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in nato še na Brdu pri Kranju. Nič 80, 22, 55, če in ko se stanje spremeni. Prijetno pot.
12: Pokrovitelj.
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
23: Radio 1 80.
24: Super časi, super glasba.
25: Najljubši hiti 80-ih.
26: Pol sedmih je bila ura, voščen dobro jutro. Če se slučajno ne morete zbuditi danes brez skrbi, vstanko je že pripravljen in pride čez par minut.

0: Ustanko.
1: Na Radiu 180.
2: Dobro jutro, čas je za ustanko ta, za glasbeni defibrilator. In zbujale nas bojo sestre Sledge. Debbie, Kim, Joni in Kati. Pesem je bila posneta leta 79, ampak v začetku 80-ih je bilo tole prav mega hit. We are family. Lepo jutro ti voščim, Matjaž Lovše.

Tudi džavoli so pelo po letju, ni ga več sicer, ampak upam, da ste se imeli fajn, da so ostali lepi spomini. Zdaj, katere spomine vam bo dala naslednja pesem, pa ve vsak zase. Eye in the Sky.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
0: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada podpira uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bi lahko glasovali 6. decembra. V razpisu referenduma bo državni zbor odločal jutri. Vlada trdi, da zakon koristi dolgoročnemu razvoju države. Sindikati, ki so referendum zahtevali, pa opozarjajo, da ogroža financiranje javnih storitev od zdravstva in šolstva do dolgotrajne oskrbe. Za svoje pogoje dela pa se bodo v petek zavzeli tudi Voltovi dostavljavci. Napovedali so celodnevno stavko in zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti tudi med čakanjem na naročila. V Beogradu pa so protestniki podprli novinarje portala Nova RS. Ti nasprotujejo usiljenemu uredniškemu vodstvu in opozarjajo na poskus političnega nadzora pred volitvami. Novo vodstvo jim je za odločitev o tem, ali bodo z novim urednikom sodelovali ali pa odšli, ponudilo manj kot 48 ur.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: V četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes deloma jasno z nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah. Sredi dneva in v popoldnevu se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa pričakujte od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Trenutno pa se zbujamo v Lendavi pri 4 stopinjah, Brežice Črnomelj 5, Maribor Celje Ptuj 6, Ljubljana Vrhnika 9 in na Kozini 12 stopinj.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Tudi na četrtkovem jutranjem meniju so zastoji klasični dolenska štajerska primorska avtocesta do ljubljanske obvoznice. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Bohinj Bled sredi soteske pri avtobusni postaji. Prometna nesreča v obe smeri so zastoji. Še ena nesreča pa promet ovira na cesti Beričevo-Šentjakob, pred križiščem tudi tam gneča. Če ste preslišali, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Nič 80-22-55, ko bo stanje drugačno. Srečno pot.
17: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
18: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
20: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: 7. ura se začenja, dobro jutro vam voščim Matjaž Lovše. Z legendarnim dvojcem bomo začeli.
17: A veš, ko se dobita bivši Beatle pa kralj popa, nastane tole.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Legende in excess pa 80K. Matjaž Loše, tvoja družba, dobro jutro. Zdaj ponekod še megleno, ampak nas čaka kar lep dan. Pa naj ne bo lep samo zaradi vremena, ampak tudi zaradi kakšne druge stvari. Najhite 80-ih vam serviram in tukaj eden največjih.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo!
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. pmf.si.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
12: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
15: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
14: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
17: Enostavno ne gre.
18: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, obnevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
19: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
20: V četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes deloma jasno z nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah. Sredi dneva in v popoldnevu se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa pričakujte od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Trenutno pa se zbujamo v Lendavi pri 4 stopinjah, Brežice Črnomelj 5, Maribor Celje Ptuj 6, Ljubljana Vrhnika 9 in na Kozini 12 stopinj.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, sicer pa zastoji. Brez njih ne gre tudi danes. Dolenjska, Štajerska, Primorska avtocesta do Ljubljanske obvoznice, Mariborska vzhodna obvoznica, smer Šentilj med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa na cestah Mengeštrzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Medno, Ljubljana in tako naprej. Promet pa je še vedno urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Boh in Bled, sredi Soteske pri avtobusni postaji, zgodila se je prometna nesreča, v obe smeri so zastoji. Če ste preslišali Italiji. Danes med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
1: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
22: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
22: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
23: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 60-ih.
1: Dobro jutro, pol osmih pa edina pesem, s katero je Tina Turner prišla na številko ena lestvice Billboard Hot 100. A ni hecno, no? Tok hitov, ki ima pa Tina Turner in samo tale je bil na številki ena. In s 44 leti je bila takrat najstarejša v zgodovini, ki je to uspelo. What's love got

You can leave your head on. Ta pesem je tako kultna, predvsem zaradi tiste scene v filmu s Kim Basinger, 9 tednov in pol. Če niste pogledali filma, evo ideja za vikend. Lepo sredo, četrtek, četrtek vam voščim, Matjaž Lovše, in ti že vrtim naslednji hit, The Power of Love. Če se ne morete spomniti, kdo to poje, Jennifer Rush.

Skoraj bo 8, prav vidim vas, vse tiste, ki ste se malo preveč obirali doma, zdaj živčno gledate na uro, ki zamujate na šiht, ampak ej, firma bo preživela tudi, če pridete par minut kasneje, šef je pa tako sitan, tako da ne splača se sekirati, dajte raje tole na glas.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pri hormuški ožini sta potonili 2 trgovski ladji, ki sta bili poškodovani v napadih. Z kontejnerske ladje GFS Pride so rešili vseh 21 članov posadke. Druga ladja je bila zadeta že septembra. Napadi ogrožajo pomembno pot za svetovno oskrbo z nafto in plinom. O energetski draginji bodo danes razpravljali tudi voditelji Evropske unije v Bruslju. Ukrajina pa se ob novih ruskih napadih spoprijema z izpadi elektrike. Po navedbah predsednika Zelenskega je brez nje ostalo najmanj 600 tisoč odjemalcev, ki jo poroča tudi o omejenem delovanju Starlinka, ki ovira vojaške operacije z letalniki. Zelenski je Elona Muska pozval k ponovni vzpostavitvi povezav. Ukrajinska poslanka Alesija Vasilenko je povedala, da je za končanje vojne potrebno ustaviti Rusijo. Velika Britanija je Ukrajini medtem napovedala dodatno pomoč za zračno obrambo.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Temperature po Sloveniji v tem trenutku: Maribor, Brežice, Vinica, Slovenska Bistrica 5 stopinj, Jesenice, Murska Sobota, Žužemberk in Celje 6, Nova Gorica 7, Vrhnika, Ljubljana 9 in v Izoli 13 stopinj. Bo pa današnji in tudi jutrišnji dan deloma jasen, z mirno oblačnostjo. Jutro bo v vseh dneh po nekaterih nižinah in kotlinah megleno, dnevne temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dobro jutro, dober dan tudi na ceste. Zastoji: Dolenjska, Štajerska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, Mariborska vzhodna obvoznica med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v obe smeri, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanjih. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na glavni cesti Bohinj, Bled sredi Soteske, promet tam ni več oviran. Bo pa ta vikend kar nekaj ulic in cest po Ljubljani zaprtih zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona, vzemite na znanje. Radar pa Črn Berlingo na Ljubnem ob Savini pri Pevcu in v Lemerjah pri Puconcih pri Kapelici. Nič 80 22 55, srečno pot.
4: Pokrovitelj.
9: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
9: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: hiti 80-ih.
1: 8 je bila ura, ura lestvice začenja. Matjaž Lovšeti, voščin, dobro jutro. Zdaj, katero leto bo danes aktualno zaradi lestvice? To bomo izvedeli čez par minut. Zdaj, prva bo iz leta 83. Pesem, ki je šla po njegovi smrti, torej posthumno, Buffalo Soldier in Bob Marley.

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Dobro jutro, dobrodošli na 80, ki začenjam z glasbenimi lestvicami. Glasbeno kolo se vrti in iščem na ključno letnico.
0: Leto 1985.
2: Številki ena pa pesem, ki so jo napisali bratje Gibb oziroma Bee Gees za Diana Ross. Slišali bomo Bee Gees tudi v back vokali, če boste pozorni. Pesem pa Chain Reaction.

0: kolo.
1: Na 80-ki.
0: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Aswad na Radio 81, pred pol deveto smo in zdaj dobite eno najbolj kultnih pesmi. Leto je 84 in Queen šokirajo svet z videospotom, oblečeni v ženske, pravljajo gospodinska dela in to je bilo takrat nezaslišano. Pesem pa je postala kultna.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek,

0: vstopnice na topevent.si. Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
4: Preizkušam čistila OK.
5: In so OK.
4: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
5: Več kot OK.
4: Več na OK.si.
6: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Ko je najhuje,
11: smo že na poti.
10: Kdo?
11: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Pridil pionirski.
14: Kaj imajo skupnega čopič, španščina in znanstveni poskusi? Jesenske počitnice v pionirskem domu. Mlajši otroci bodo ustvarjali, se igrali z barvami ter skozi igro spoznavali španski jezik. Starejši radovedneži pa bodo zanimivimi poskusi odkrivali skrivnosti svetlobe, barv in kemijskih reakcij. Od 26. do 30. oktobra na Vilharjevi 11 v Ljubljani. Več na pionirski-dom.si.
15: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Temperature po Sloveniji v tem trenutku: Maribor, Brežice, Vinica, Slovenska Bistrica 5 stopinj, Jesenice, Murska Sobota, Žužemberk in Celje 6, Nova Gorica 7, Vrhnika, Ljubljana 9 in v Izoli 13 stopinj. Bo pa današnji in tudi jutrišnji dan deloma jasen, z mirno oblačnostjo. Jutro bo v vseh dneh po nekaterih nižinah in kotlinah megleno, dnevne temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.
16: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno četrtkovo jutranjo pot, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Lukovice, primorske avtocesti od Vrhnike in gorenske avtocesti od Vodic do ljubljanske obvoznice. Na mariborski vzhodni obvoznici v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa na cestah Izola Strunjan, Pijava Gorica Škofljica, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Medno Ljubljana in tako naprej. Zdajem zgolj uvednost. Danes med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa črn Berlingo na Ljubnem ob Savini pri Pevcu, policijska kontrola pa v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Hvala za klice, varno pot še naprej.
17: Pokrovitelj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Radio 1 80.
8: Super časi, super glasba.
17: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: Pol devetih je bila že ura, dobro jutro vam voščim na 80, ki še malo italijanskega Milosa, za katerega bo poskrbel Eros Ramazzotti, potem pa vam spustim še kota leče se kamne. Zdaj vemo, kdo je to, ne?

Eni in edini rollingi, še vedno aktivni, kar je noro, glede na to, kaj vse so dal čez v teh svojih žurerskih letih. To so po mojem organizmi od hudiča. Naslednji pa ni bil te sreče, pri komaj 52 je umrl. Roy Orbison.

Skoraj že 9. Kako čas beži, ker sem človek fajn. Jaz upam, da vam tudi bo fajn kot dan, ne? Pred novicami Lionel Richie in Belinda Carlisle.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo. Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Kako bo po referendumu z RTV prispevkom, ostaja odprto. Na Ministrstvu za kulturo napovedujejo upoštevanje želja vseh voljivcev, podrobnosti morebitnega prostovoljnega plačevanja pa še niso pojasnili. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je za Televizijo Slovenija povedala.
11: Spoštujemo rezultat in predvsem bomo proučili vse možnosti.
10: Opozicija meni, da gre za zamegljevanje izida, ki po dosedanjih neuradnih podatkih kaže v korist nasprotnikom ukinitve. Zaradi državnega nakupa računalnikov pa so kriminalisti ovadili 3 javne uslužbence. Sumijo, da so proračun oškodovali za 5.300.000 evrov. Po neuradnih informacijah je med navedenimi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Policija imen sicer ni razkrila. Preiskovalci sumijo tudi prirejanje javnega naročila. Ovadba ne pomeni ugotovljene krivde.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: V četrtkovem jutru lepo zdrav, ko imamo po osrednji Sloveniji še vedno nizko meglo oziroma oblačnost, drugod pa že prijetno, jasno vreme z mirno oblačnostjo. Jutri pa podobno vreme kot danes, sredi dneva in v popodnevu, pa bo od severa prišla zmerna pooblačitev. Dnevne temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj, tako danes kot jutri.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Gips mavčne plošče ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Kastelec in Črni Kal. V smeri Ljubljane na primorski avtocesti pa zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomir in Brezovica pokvarjeno vozilo. Štajerska avtocesta, zastoj od Lukovice, primorska avtocesta pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, mariborska vzhodna obvoznica v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa na cestah Izola Strunjan, Pijava Gorica Škof, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Medno Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Promet je močno oviran v Škofji Loki na Kapucinskem trgu zaradi pokvarjenega vozila in razlitega goriva. Nastal je zastoj. Proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Radar pa v Bukošku pri Brežicah in Črnkangu na Ljubnem ob Savini nasproti bencinske črpalke. Hvala za vse klice. Varno pot še naprej.
2: pokrovitelj.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
16: Točno tacga hočem.
15: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
17: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Dobro jutro, dobro dan, 9 uro bomo zaštartali s Pointer Sisters, njihovo pozitivno energijo. I'm so excited. Tudi jaz sem excited, ker vam čez par minut predstavim današnji najboljši par. Kdo bo to? Stani z mano.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru je pa danes član Bee Geesov, en član Bee Geesov, to so bili torej bratje Gibb, v igri je danes Robin. Torej je v 80-ih posnel nekaj izjemno solističnih albumov, čeprav so kot Bee Geesi še vedno bili skupaj in dobo je res oziroma naredil svetovne hite in tule je prvi.

0: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v Vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Pridi v pionirski dom.
5: Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30 ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. pionirski-dom.si.
6: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: V četrtkovem jutru lepo zdrav, ko imamo po osrednji Sloveniji še vedno nizko meglo oziroma oblačnost, drugod pa že prijetno, jasno vreme z mirno oblačnostjo. Jutri pa podobno vreme kot danes, sredi dneva in v popodnevu, pa bo od severa prišla zmerna pooblačitev. Dnevne temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj, tako danes kot jutri.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Previdno, če še niso pobrali gips mavčnih plošč, ki ovirajo promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Kasteljec in Črni Kal, zastoji pa na štajerski in primorski avtocesti proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Izola Strunjan in še kakšni jutranji vsakodnevni. Danes in jutri pa v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in nato še na Brdu pri Kranju. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, BUA na spodnjem Brniku pri krajevni tabli proti Mengšu in Berlingo v Goričici pri Moravčah na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
17: Pokrovitelj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol desetih je že, jaz ti voščim dobro jutro, oziroma dobro dan in ti vrtim tvoje najljubše hite in eden največjih bendov 80-ih. Čeprav so večino hitov naredili desetletje prej, so ABBA. Evergreeni, definitivno, tudi tole.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nekateri novi upokojenci na prvo nakazilo pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Na spizu imajo približno 65 tisoč nerešenih zahtevkov različnih vrst. To ne pomeni, da toliko ljudi čaka na prvo pokojnino. Generalni direktor Marjan Papež je povedal za Radio Slovenija.
5: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
4: Po pojasnilih zavoda zamude ne bi smele vplivati na novembrsko izplačilo zimskega dodatka. Za županske kandidate in občinske liste pa se danes izteka pomemben rok. Kandidature za novembrske lokalne volitve mora vložiti do 19. Danes se uradno začenja tudi volilna kampanja. O vodstvu 212 občin bomo odločali 15. novembra.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Danes nas čaka precej prijeten jesenski dan. Dopoldne bo ponekod nekaj megle. Sicer bo sprva deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa začelo nabirati nekaj več oblakov. Temperature od 16 do 20 stopinj, na obali vse do 22.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potem na primorski avtocesti od Dragomerja do ljubljanske obvoznice in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarji v Šmarju pri Jelšah čaka pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, Rjavkedi v Lemerju iz smeri Zenkovcev, potem bel up na spodnjem Brniku pri krajevni tabli meri proti Mengšu, v Kesovcu v tretjem krožišču smer Zagorje, srebrn kedi v Ljubljani v Zalogu pri Silosu meri v obe smeri, in pa še policijska kontrola v Dramljah pri izvozu z avtoceste. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Kul družba.
8: Kul služba.
0: In Sanja Brezočnik.
3: Na Radiu 1 80.
6: Dobro jutro, dober dan, ura je bila 10, četrtek je danes in zdaj smo pa že v tistem delu tedna, ko počasi odštevamo. Še malo pa bo petek, še malo pa bomo lahko vsaj za trenutek odložili vse tisto, kar se nam je nabralo od ponedeljka. Ampak do takrat pa najprej malo glasbe, malo energije in pa mogoče tudi kakšna miselno, ki nam polepša dan. Vse veste, ne? Včasih ne potrebujemo veliko, dovolj je dobra pesem, prava kava, kakšen prijazen človek ali pa samo občutek, da se stvari vendarle premikajo v pravo smer. Tole je Bruce Springsteen in pa Born in the USA.

Tole je bil Michael Jackson in pa Billie Jean, komad, ki ga prepoznamo tudi, če nas budijo ob treh po noči. Ostajamo v 80-ih, le da gremo iz skrivnostnega plesnega ritma zdele na jutranji vlak. Shina Easton in Morning Train. Zdaj vemo, ne, življenje včasih čisto podobno vožnji z vlakom. Vsak dan nekam hitimo, lovimo obveznosti, čakamo na prave postaje in vmes skoraj da pozabimo uživati na tej poti. Tako da dejte si danes vzeti vsaj teh nekaj minut zase.

0: kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
15: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
16: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
15: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
17: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
18: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
19: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ja, pred nami je tak zelo prijeten jesenski dan. Dopoldne bo ponekod še nekaj megle. Sicer pa bo sprva deloma jasno, potem sredi dneva in popoldne pa se bo od severa začelo oblačiti. Temperature lušne od 16 do 20, na obali do 22 stopinj.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Nekaj zastojev še vedno na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Brezovica Ljubljana. Sicer pa radarji, prvi je v Kisovcu, v tretjem krožišču smer Zagorje. Srebrn Kedi v Ljubljani, na Zaloški na Fužinah, na avtobusni postaji čaka smer Center. In pa še policijska kontrola v Dramljah pri izvozu iz avtoceste. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: In Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1 80.
5: Četrtek je, po 11 ura, vikend se že počasi nasmiha. Če še niste čisto dobri formi, no pa tudi nič hudega. Mam je z glasbo, ki lahko popravi marsikateri dan. Malo dobre volje, malo pozitivne energije in gremo naprej. Safir, I feel good.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.
4: Don't close your heart.

In pa Hold Me Now na Radio 81. Za trenutek pa zdaj še iz glasbe v svet aktualnih zgodb. Slovenija je danes v središču evropskega dogajanja. Na Brdu pri Kranju se namreč srečujejo evropski predsedniki, pogovori pa tečejo o prihodnosti Evrope, o varnosti in pa seveda o sodelovanju. Take velike teme, ki se mogoče zdijo daleč od našega vsakdana, ampak se nas v bistvu še kako zadevajo. Tudi v življenju, ne, sej podobno kot po Evropi. Vsak ima neko svoje mnenje, svoje skrbi in pa seveda svoje interese. Ampak brez poslušanja, spoštovanja in pa iskanja nekih skupnih rešitev, težko pridemo daleč v družbi, ne? In mogoče je to nek dober opomnik tudi za naše odnose. Včasih ni treba, da imamo zadnjo besedo, ampak je dovolj, da naredimo nek korak drug proti drugemu. In če govorimo o Evropi, o sodelovanju in pa v svetu, v katerem bi si želeli malo več razumevanja, potem je prava tudi glasba, ki nas seveda spomni, da si vsi želimo nekaj podobnega, v bistvu ne. Več miru, manj delitev in pa seveda več občutka, da smo na koncu vendarle na isti strani. USA for Africa je tole in pa We are the world.

0: poti dela, DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Šef! Oj! Zdajle je malca, pa bomo pico naročil.
7: A,
6: kjero pa bi?
7: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
6: Julči!
8: Se Julči, da bolj.
6: Mater, jaz bi jo tudi
7: ej,
6: sam...
7: Ej, Julči, pica da te kap!
6: A ja, pica, Julči!
7: Ja, čaja!
9: Pica da te kap!
6: Od Julči!
2: Nič 70, 551, 200. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
0: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
10: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Kdo bo prihodnja 4 leta odločal v vaši občini? V Sloveniji se danes začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra, ko bomo izbirali župane in občinske svetnike. Danes do 7. zvečer je še čas za oddajo kandidatur. Kdo vse se bo potegoval za glasove, pa bo dokončno znano 25. oktobra. Če župana ne bodo izbrali v prvem krogu, bo drugi 29. novembra. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju tekaških copat, navijanja in dobre volje. Prihaja namreč jubilejni že 30. ljubljanski maraton, na katerega se je prijavilo rekordnih več kot 22 tisoč tekačev iz 84 držav. V soboto bodo tekli najmlajši in udeleženci 10-kilometrske preizkušnje, v nedeljo pa še polmaratonci in maratonci. Tudi če ne tečete, ste vabljeni med navijače, saj bo po mestnih ulicah še posebej živahno. Vozniki pa pozor, zaradi maratona bodo številne ceste zaprte, zato bo za pot po Ljubljani potrebnega nekaj več načrtovanja.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: Ja, pred nami je tak zelo prijeten jesenski četrtek, zdaj do kosila še malo megleno tu in tam, ampak to se bo hitro zrihtalo. Sprva bomo imeli tak zelo deloma jasen dan, potem sredi dneva in popoldne pa se bodo že začeli nabirati oblaki. Kar se tiče temperatur, danes od 16 do 20, na obali do 22 stopinj.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Nekaj zastojev še vedno na cestah Izola Strunjan in pa Brezovica Ljubljana. In pa dva radarja, bel kedi v Paki pri Velenju pri avtocentru in pa srebrn kedi v Ljubljani na Zaloški na Fužinah na avtobusni postaji smer center. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1 80. In Sanja Brezočnik.
14: Ura je bila 11, četrtek je v polnem teku in če danes treba še kaj oddati, kakšen razpis ali pa kaj urediti, ali pa komu kaj obljubiti, najprej malo glasbenega zagona. Kissy and the Sunshine Band imajo jasno sporočilo. Give it up!

Touch by touch, ja, malo nostalgije in ritma, pa smo tako v drugih časih, a ne? In ko smo že pri dotikih, občutkih in pa tem, kaj nam daje v bistvu energijo, no tale komad zdajle nas spomni na nekaj zelo pomembnega. Življenje je naše, časa pa nimamo neomejeno. Tok, tok, it's my life, tako da živite po svoje, ne samo po pričakovanjih drugih.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kaj imajo skupnega čopič, španščina in znanstveni poskusi? Jesenske počitnice v Pionirskem domu. Mlajši otroci bodo ustvarjali, se igrali z barvami ter skozi igro spoznavali španski jezik. Starejši radovedneži pa bodo zanimivimi poskusi odkrivali skrivnosti svetlobe, barv in kemijskih reakcij. Od 26. do 30. oktobra na Vilharjevi 11 v Ljubljani. Več na pionirski-dom.si. Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg le 50 centov in prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Preizkušam čistila OK.
9: In? So OK?
8: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
9: Več kot OK.
8: Več na OK.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
11: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
11: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
12: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Stekamo.
14: Ja, takole, danes nas čaka precej prijeten jesenski dan, dopoldne bo ponekod še nekaj megle, sicer pa bo sprva deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa začelo nabirati nekaj več oblakov. Kar se tiče temperatur od 16 do 20 stopinj, na obali do okoli 22.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Še vedno imamo zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa tudi na relaciji Brezovica-Ljubljana. Radar Beukedi v Paki pri Velenju čaka pri avtocentru in pa še enega imamo v Ljubljani na Poljanski cesti nasproti kopališča smer Štepansko naselje. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Kul služba.
18: In Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1 80.
14: Po 12 ura, dokler imamo sonce, glasbo in razlog za vsaj eno smeh. V bistvu ni razloga, da bi obupali nad dobrim dnevom. Dokler imamo razlog, ni razloga. Skratka, nekaj šel je tole in pa I won't let the sun go down on me.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Na drugi kavi z Radia Bena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: In gostilno Maček, ki podarja dve pici po izbiri. Ja, prav ste slišali. V bistvu izberete svoj najljubši pici in uživate v odličnem okusu, v odličnem ambijentu. Tako da jaz predlagam, da sploh ne razmišljate kaj preveč, ampak samo pošljete SMS na nič 30 200 500 in jaz pa že kmalo pokličem nekoga in mu polepšam dan. Nič 30 200 500.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
9: Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov so v Ljubljani za danes in jutri napovedane prometne omejitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo gostila pogovore o prihodnosti Evrope, ki se bodo nocoj začeli z večerjo, jutri pa nadaljevali na Brdu pri Kranju. Danes med 15 in 23 uro bosta zaprta dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice ob predsedniški palači. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon. Na Hrvaškem predlagajo više kazni za prometne prekrške, za neuporabo varnostnega pasu bi globa znašala 200 evrov za nezakonite avtomobilske dirke, predvidevajo od 2 do 5 tisoč evrov kazni ali do 60 dni zapora, pa tudi odvzem vozila. Spremembe še niso sprejete, pred parlamentarno obravnavo je predvideno javno posvetovanje. Mont Blanc pa je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Geodeti so izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Je tak zelo lušten jesenski dan je pred nami. Zdaj do kosila, no, še tu in tam kaj megle in pa oblačnosti. Sicer pa bo kar deloma jasno, no, potem popoldne se bo začelo nabirati malo več oblakov, ampak kljub temu temperature take res prijetne. Do 20 stopinj danes, na obali vse do 22.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Še vedno imamo zastoje na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Brezovica Ljubljana. Radar nasproti medijskih toplic pri Zlakah, smer Trojane. Potem še eden na stojalu na Verdu, na majhnem makadamskem parkirišču, smer Borovnica. In pa v Ljubljani na Poljanski cesti nasproti kopališča Kodeljevo, smer Štepansko naselje. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
6: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 180
6: in Sanja Brezočnik.
10: Ja, povdne je, dragi moji, četrte gre naprej, mi pa smo v bistvu z eno nogo skoraj že pri vikendu in ker so včasih občutki glasnejši od besed, jih najbolje pove kar glasba. Tole je Taylor Jane in pa Tell It To My Heart.

Rockset in pa Listen to your heart. Ja, včasih glava komplicira, srce pa že dolgo pozna odgovor. Ampak poslušati srce pa ni vedno dovolj, ne? Pomembno je tudi, kaj s temi občutki naredimo potem. In prav o dobrem srcu poje tudi, tudi tale hit. Fergal Sharkey, A Good Heart. Ker prijaznost, iskrenost in pa malo poguma pa tudi ne grejo z mode kratko.

0: v soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
7: Oranžina!
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Stekamo!
13: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
17: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
18: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
17: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Ja, takole danes nas čaka precej prijeten jesenski dan. Sprva bo deloma jasno, potem sredi dneva in popoldne pa se bo od severa začelo nabirati nekaj več oblakov. Temperature od 16 do 20, na obali do 22 stopinj.
20: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Ja, takole imamo danes, kar en tak dolg čas, no, na cesti Izola, Strunjan in Brezovica, Ljubljana, tam so zastoji v obeh smereh, to pa je v bistvu vse. Pol imamo pa še radarje, Črnkedina, Belem pri Šmarju, pri Jelšah, potem še eden nasproti Medijskih toplic pri Izlakah, smer Trojane in pa radar na stojalu na Verdu, na majhnem makadamskem parkirišču, meri proti Ljubljani. To je to za enkrat in jaz upam, da čim dlje ostane tako, kaj je. Boljš, da ni nič, kaj pa da je karkol.
22: Pokrovitelj.
23: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1 80.
24: In tvoja najbolj kul sodelavka
25: Sanja Brezočnik.
15: Včasih je treba samo malo bolj glasno povedati, kdo ali kaj nam v življenju največ pomeni. Tako da zdaj je na prava mogočna klasika Tina Turner, The Best.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero na 80, ki je ja, naš dragi moj četrtek je in zdaj le sledijo novice iz 80-ih. Na zdaj včasno nas tudi danes odpelje Metic Meško.
1: 80-ice.
2: Zabava.
1: Glasba.
2: In novice.
1: Iz 80-ih.
3: Ker 80-ta so bila leta, ko se je dogajal
2: Draga Sanja, ustavili smo se v letu 1984. V teh dneh je na poljih okoli Ormoža in Maribora zelo živahno. Spravilo sladkorne pese je v polnem teku. Do zdaj so v tovarno pripeljali že več kot 52 tisoč ton pridelka, od tega približno 5 tisoč ton iz Madžarske. Ker so morali kmetje zaradi dežja nekaj dni počakati, zdaj delajo s polno paro. Peso pulijo od dopoldneva do poznega večera. Na terenu pa sodeluje okoli 110 enotnih kombajnov in 30 velikih kombinatorjev, ki pospešeno spravljajo pridelek na območju občin Ormož in Maribor. Družba Petrol je zagotovila dovolj goriva, da delo poteka brez prekinitev. Po železnici je bilo v Ormož do danes pripeljanih že več kot 19 tisoč ton sladkorne pese, medtem ko so skladišča za njen sprejem urejena tako v železniškem gospodarskem dvorišču kot tudi v tovarni. Južnoafriški anglikanski škof in pravnik Desmond Tutu pa je bil razglašen za prejemnika Nobelove nagrade za mir za leto 1984. Nagrado mu je podelil norveški Nobelov komite, ki je poudaril njegovo vlogo kot združevalno voditeljsko figuro v nenasilni kampanji za razrešitev problema apartheida v Južni Afriki. V svojem nagovoru kasneje je opozoril na pomen nenasilne odpornosti in poudaril, da boj proti apartheidu zahteva sodelovanje vseh južnoafriških skupnosti. Ameriška rock pevka Pat Benatar pa je izdala nov single We Belong, ki napoveduje njeno prihajajoči album Tropico. Pesem je nastala v sodelovanju s producentom in kitaristom Neilom Geraldom, njenim dolgoletnim glasbenim partnerjem in soprogom. Kritiki so pesem opisali kot mehkejšo, bolj melodično plat Pat Benatar, ki je to zdaj slovela predvsem po energičnih rock skladbah. Draga Sanja, do prihodnič.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
7: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina džunglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
8: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriška vojska po poročanju CNN-a pripravlja načrte za nove napade na iranske jedrske in energetske objekte. Med možnostmi naj bi bila tudi uporaba matere vseh bomb, največje ameriške nejedrske bombe. A viri CNN-a dvomijo, da bi lahko z njo uničili globoko podzemne jedrske objekte. Napad bi moral odobriti Trump, Bela hiša pa obstoja načrtov ni potrdila. Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle je po očitkih o spornih finančnih poslih na Trumpovo zahtevo odstopila. Donatorje naj bi prosila za plačilo $100,000 dolga na kreditni kartici, v zameno pa mu ponudila dostop do Trumpovega kroga. Sama očitke zanika, čeprav je položaj zapustila, naj bi po poročanju britanskega Daily Maila še vedno živela v uradni rezidenci v Atenah.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
13: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenosto oblačnostjo. Dopoldne oziroma... Začeli smo približno tako, kot včeraj. Je bila megla, je bilo zoprno, je bilo oblačno, ampak zdaj je pa spet fajn, pa sonce imamo, jasno bo, ampak ne bo pa trajalo dolgo, popoldne bodo oblaki prišli nazaj. Temperature prijetne od 16 do 20 stopinj, na Primorskem do okoli 22.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nekaj je zastojev zaradi del na cestah Izole Strunjan in pa Brezovica Ljubljana in pa še radarji. Prvi je v Grmu pri podzemlju smer Metlika, potem v Žlebiču pri Ribnici pri ocepu za Slatnik, Črnkedi na Belem pri Šmarju pri Jelšah, potem v Pesnici pri Mariboru malo naprej od Snežinke smer Maribor, Rjavkedi čaka v Lemerju iz smeri Zankovcev, potem Bela škoda v Kranju na Primskove med dvema gostilnama in pa še v Ljubljani ga imamo na Jarški pri šoli. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
15: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Zvani je
16: Sanja Brezočni
15: na Radio 1
17: 80.
13: Ura je bila ena, četrtek je že pošteno zakorakal, popoldne, vikend se približuje, energije pa še ne zmanjka. Čas je zdele za malo uporništva, kitar in pa Billyja Idola, ki nikoli ne gre z mode. White Wedding je tole.

pa super trooper, mal blišča, reflektorjev in pa občutka, ki ti glasba polepša še tako navaden dan. Ampak življenje ni vedno po žarometi, včasih se za zaprtimi vrati skrivajo zgodbe, ki jih ne vidimo in jih ne smemo prehitro soditi. Susan Vega v pesmi Luka odpre prav takšno tematiko. Opomnik, da je včasih najbolj pomembno, da človeka zares opazimo, poslušamo in ga včasih vprašamo tudi, kako je.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1 euro in 19 centov. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1 euro in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
12: Kdo?
13: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
14: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
15: Konverta.si.
16: Enostavno ne gre.
17: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
19: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenost oblačnostjo, zelo podoben dan kot včeraj, zjutraj in dopoldne smo imeli megleno, zdi se je malo zrihtalo, ampak bo pa kmalo spet oblačno nazaj, se pravi pozno popoldne zvečer. Kar se tiče temperatur, od 16 do 20 stopinj na obali do 22.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Še vedno imamo nekaj zastojev na cestah Izola, Strunjan in pa Brezovica, Ljubljana. In pa radarji v Škatli čaka na dolenjski avtocesti A2 pred izvozom Ivančna Gorica, smer Novo mesto. Potem radar na stojalo na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Pa v Žlebiču pri Ribnici pri vcepu za Slatnik. Potem imamo belo dačo na Dovjem pri Mojstrani nasproti gostilne meri v obe smeri in pa v Ljubljani na Jarški pri šoli. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
21: Pokrovitelj!
22: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
23: Obodnevi
24: in Sanja Brezovšnik.
23: Na Radiu 1 80.
19: Po dveh je ura, četrtek nas počasi vodi proti popoldnevu in sredi vsega hitenja je pa lepo, no, da se malo spomnimo tudi, da ni treba vedno za vsako ceno igrati, da smo močni, pogumni. Največ šteje, da smo lahko to, kar smo. Cindy Lauper, True Colors.

0: Samo še na tržnico skočim, pa imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Matthew Wilder in pa Break My Stride na Radio 80. Sicer pa včasih najlepša stvar, taka zelo preprosta, no? Kaj, veste, ko se zjutraj zbudimo ob nekom, ki nam polepša jutro, še preden se dan sploh zares začne. In prav od tej bližini, nežnosti in pa lahko rečem želji po skupnih jutrih, poje tudi Boris Gardiner. Ena tistih pesmi, ki te za trenutek upočasnijo in spomnijo, kaj v življenju zarešteje. I wanna know, I want to wake up with you.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V Pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30. ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. Pionirski-dom.si.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Stekamo!
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
3: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Istanbul se spopada s posledicami silovitega deževja, ki je poplavilo več 100 domov, trgovin in cest. Poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. Po poročanju Al Jazeere je zaradi električnega udara umrl 14-letni deček. V mestu so zabeležili tudi več zemeljskih plazov, številna vozila pa so obstala v vodi. Oblasti so danes zaprle šole in prebivalce pozvale naj ostanejo doma.
11: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, na višje temperature od 16 do 20 stopinj, na obali do okoli 22.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Kosezam pred priključkom na Celovško cesto in pa zastoji na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, potem na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu pa na cestah Izola Strunjan in Brezovica Ljubljana. Radarji prvi na stojalu čaka v podturnu pri Dolenjskih Toplicah, meri v obe smeri. Potem Belkedi na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim Klancem, policijska kontrola v Novem mestu v Godni vasi pri Boheji in še ena v Črnomlju na obvoznici. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
3: Pokrovitelj Klemavet.
7: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si.
15: In Sanja Brezošnik.
3: Na Radiu 1 80.
12: Torej bila dve, četrtek se počasi preveša v popoldne in vikend je vedno bliže tako da nač, dajmo zdaj odpreti malo srce za ljudi, za nove priložnosti in pa za vse lepe trenutke, ki jih med vsakodnevnim hitenjem kar prehitro spregledamo. Madonna je tole!

0: Samo še na tržnico skočim, pa imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Tight fit in pa The Lion Sleeps Tonight. Ja, le mogoče počiva, mi pa še ne smemo zaspati, tudi če ste po kosilu pa ste utrujeni. Zato, ker je pred nami še kar nekaj dneva in jaz mislim, da rabimo zdaj nekaj, da dvignemo temperature, no, vsaj glasbeno. In našla sem komad, Glenn Frey, The Heat Is On.

0: Peter Lep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Preizkušam čistila OK.
6: In? So OK?
5: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
6: Več kot OK.
5: Večna OK.si.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: V Panjanu imajo
9: tehnične preglede,
8: registracije,
9: zavarovanja in seveda
10: zanesljive Kije,
8: vzdržljive Škode,
10: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
8: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
11: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400. Tremolini. 1 kg le 50 centov. In prepečenec. Tremolini. 600 gramov. Le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenost oblačnostjo, ampak temperature malo poodlične, no, do 20 stopinj danes na obali do 22.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Na priključku Kranj Zahod, previdno tako na uvozu, kot tudi na izvozi. Na izvozu. Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Kosezam, pred priključkom na Celoško cesto, previdno tam, ker je nastal zastoj. Sicer pa imamo zastoje tudi na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Most, oboje torej proti Zadobrovi in še naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Nekaj zastojev pa še vedno tudi klasika te dni na cestah Izola, Strunjan in pa Brezovica, Ljubljana. Imamo tudi modre lokacije, 4 aktualne, radar na stojalu, pod turno pri Dolenskih Toplicah meri v obe smeri, potem Belke Edi na cesti Velenje Mozirje pred Mozirskim oziroma pod Mozirskim Klancem, policijska kontrola v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji in še ena v Črnomlju na obvoznici. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
17: Pokrovitelj
18: Klemavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.
20: Z vami je
21: Sanja Brezočni.
20: Na Radio 1
22: 80.
14: Pol treh je ura, četrtek še ni rekel zadnji, ampak jaz mislim, no, da smo pa mi v glavi že kar nekje v vikendu. Zdaj le še nekaj, kar ne pozna polovične energije, Laura Branigan in pa njen nepozaben Gloria.

0: kavi z Radia Mena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Halo.
2: Ja, živjo, Sanjo Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: Dobar dan, želim.
2: Živjo, koga sem dobila?
1: Ivana.
2: Ivan, kako ste?
1: Dobro, dobro. Ravno v pripravljanju zvarka turške kave.
2: O, super, odlično. Ste jo sami skuhal?
1: Yes, yes.
2: No, odlično. Jaz vas pa Ivan kličem zato, ker imam za vas tudi nekaj zelo dobrega in sicer dve pici po izbiri v gostilni Maček. Res.
1: Bravo, najlepša, najlepša, hvala. Sem slučajno se bih vozil in sem rekel, da moram napisati, če mi lepo polepša dan, ker sem ravno doktor je bil. Tako da super, izpolnjena želja, najlepša hvala.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: A je že dve, ka pri Mačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.

0: poslej.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Klimavit.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klimavit.si.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
2: Radio 1 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenija želi v prihodnjem evropskem proračunu zavarovati denar za kmetijstvo in razvoj manj razvitih regij. O razdelitvi sredstev za 7 od leta 2028 se v Bruslju pogajajo evropski voditelji. Nekatere bogatejše članice zahtevajo manjši proračun. Slovenija pa se povezuje z državami, ki nasprotujejo krčenju teh sredstev. Premier Janez Janša dvomi, da bo dogovor dosežen še letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva Ilona Muska naj odpravi omejitve satelitskih povezav. Te ukrajinski vojski omogočajo upravljanje brezpilotnih letal, po navedbah Kijeva pa omejitve otežujejo tudi obrambo pred ruskimi napadi. Musk odgovarja, da o uporabi vojaškega sistema Starshield odloča ameriška oblast, Zelenskega pa je ob tem pozval še k odstopu.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: V četrtkovem popoldnevu Maribor in Slovenska Bistrica 17 stopinj, Bohinj, Ljubljana 18, Metlika Izola 20, v Novi Gorici smo pri 22 stopinjah. Tako danes kot jutri deloma jasno, sem ter tja na nebu kakšen oblak več, v soboto pa prehodno po celotni državi nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt počasni pas v tem trenutku na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani, tam stoji vozilo v okvari. Prometna nesreča pa promet ovira na gorenski avtocesti A2 v smeri Jesenice na priključku Kran Zahod, tam previdno tako na uvozu kot izvozu. Nastali so zastoji v vse smeri. Zastoji pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč, na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, na ljubljanski severni obvoznici gneča tudi v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cesti Izola Strunjan in na ostalih popodanskih znanih. Še do 22. ure pa bo zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila je preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Čez Škofjo Loko pričakujte danes konkretne zastoje, strpno in previdno. Radarji pa, da ne bo položnic, velkedi v Tvorcah pri hotelu smer Čatež, na stojalu na cesti Šentjur-Ponikva pred železniškim prehodom in pa radar še na Kokrici pri Kranju pri Žagarju. Srečno!
10: Pokrovitelj
18: Klemavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.
21: Radio 1.

0: ob treh na Radio 1 80.
1: Dobar dan, lepo popoldan, spoštovane, spoštovani, v temle četrtku 15. oktobra. Igor Kukovec sem, vaša popoldanska družba in mahamo jo rubriko 3 ob treh, kjer se pomudimo v letu 1947. Na današnji dan je bil namreč rojen odlični britansko-irski pevec in pisec glasbe Chris De Boer. Poznamo ga v bistvu še najbolj po skladbi Lady in Red. Pesem, ki jo sicer nič ne manjka, ampak je bila ogromno krat na kakšnih anketah izglasovana kot tista pesem, ki jo najbolj ne marajo. Ja, ne vem, vsak ima svoj okus. De Boer je sicer prodal več kot 45 milijonov albumov po vsem svetu, tako da neki zihar dela prav. Dajmo ga slišati, pa mu voščiti vse najboljše.

Smo v rubriki 3 ob 3, imamo še enega rojstnodnevneža. Na današnji dan leta 1966 je bil rojen Dougie Wippont, bobnar in eden izmed ustanovnih članov škotske pop zasedbe Deacon Blue. Oni so se nekaj časa trudili, uspel pa im je en tak res velik single, no, Real Gone Kid iz leta 1988. In dajmo ga slišati.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa se bomo posvetili še letu 1988. Na današnji dan je zasedba UB40 prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles z njihovo verzijo Neil Diamondove skladbe Red Red Wine. Seveda so tudi v Veliki Britaniji prišli na prvo mesto stole. Zanimivo skladbico.

0: Ob treh na Radiu 180 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
2: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: V četrtkovem popoldnevu Maribor in Slovenska Bistrica 17 stopinj, Bohinj, Ljubljana 18, Metlika Izola 20, v Novi Gorici smo pri 22 stopinjah. Tako danes kot jutri deloma jasno, sem ter tja na nebu kakšen oblak več, v soboto pa prehodno po celotni državi nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Kar pestro po slovenskih cestah, najprej 2 prometni nesreči, obe na gorenjski avtocesti in obe proti Jesenicam, prva na priključku Kranj zahod, previdno tako na uvozu kot na izvozu, zastoji so nastali vse smeri. Druga nesreča pa na uvozu Lesce, tudi v smeri Jesenic torej. Zastoji pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na vzhodni od Most, oboje gre proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, na primorski avtocesti gneča od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na cesti Izola Strunjan tudi gneča in seveda na ostalih znanih popoldanskih strpno in previdno. Še do 22. ure pa zaprta poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila je urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Čez Škofjo Loko pričakujte danes konkretno gnečo strpno in previdno. Radar v Belem Kediju v Cundrovcu pri Brežicah, še en bel Kedij v Dvorcah pri hotelu smer Čatež, merijo pa še na Kokrici pri Kranju pri Žagarju. Srečno!
13: Pokrovitelj Klemavet.
14: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, upam, da uživate v tem le četrtkovem popodnevu. Igor, vaša družba na Radio 81, ko šibamo dalje z Neno, nojnu nojncih Luftballons je tiste, ki jo zavrtim zdaj le, po treh pa do skupine Bon Jovi njihovega odličnega albuma New Jersey.

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Oja, odlična. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You na Radio 81, ko se mi preselimo v leto 1988. Na današnji dan je skupini Bon Jovi uspel veliki met. Namreč na današnji dan so prišli na prvo mesto ameriške lestvice albumov in tam ostali kar 4 tedne z njihovim četrtim albumom New Jersey. Na albumu se je našlo kar 5 skladb, ki so prišle med prvih 10 singles na Billboardovih vročih 100 in v bistvu je bil to takrat unikum. Do Bon Jovi noben mu to ni uspelo. Govorimo pa za hard rock album. Tako da, ja, odličen album. No, v bistvu eden izmed mojih prvih, če ne prvi album, ki sem ga dobil, da je bil original na kaseti. Se spomnim, smo imeli tam namo v Velenju in sem mamo prosil, ne vem koliko časa, da mi je kupila tist album in na konc evo, se je predala. Je rekla, dober, zdaj pa že toliko ustrajen, da me nerviraš. In mi je kupila ta album. In še zdaj ga imam. Ja, še zdaj sicer je čist znucan že, ampak gre. Še vedno se da slišati z te kasete musko. In zdaj le oslišimo eno iz njihovega albuma New Jersey, torej I'll Be There For You.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo. Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
14: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
15: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
16: Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Dolenjski list poroča, da naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu. A ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Knjige irske pisateljice Sally Rooney pa se umikajo iz britanske prodaje. Avtorica je honorarje obljubila skupini Palestine Action, ki jo britanske oblasti uvrščajo med teroristične organizacije. Založnik zato opozarja na pravno tveganje pri izplačilu denarja, ker knjig ne želi prodajati, ne da bi avtorici plačal, je z njenim soglasjem ustavil dobavo britanskemu trgu. Drugje prodaja ostaja nespremenjena.
17: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
18: 16 stopinj v Mariboru trenutno, Bled in Križevci 17, Celje 19, Ljubljana in Izola 20, v Vinici merimo 21 stopinj. Še naprej deloma jasno in tudi jutri bo večinoma sončno, zjutraj in do pol, marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature jutri čez dan okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto prehodno kakšen oblak več, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
19: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Prometna nesreča še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti A2 na uvozu Lesce v smeri Jesenic. Zastoji pa tudi seveda ostajajo na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na vzhodni od Most, oboje gre proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na primorski avtocesti gneča od Kozarje proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici nekje od priključka Ljubljana Rudnik proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Nekaj gneče seveda tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Tomačevim, pa na cesti Izola Strunjan in na ostalih popoldanskih znanih. Še do 22. ure zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila je urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca, čez Škofjo Loko danes pričakujte konkretno gnečo. Pričakujte pa tudi vsaj dva radarja v Rimskih Toplicah pod Trgovino in pa Bevkedi v Cundrovcu pri Brežicah. Srečno!
2: Pokrovitelj
20: Klemavet.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavet.si
22: Radio 1 80.
21: Najljubši hiti 80-ih.
23: Dobar dan, pozdravljeni na Net FM. Lepo povdan, želim Igor Kukovec, ko se zdaj po novicah vračamo glasbi in tole uro odpiramo z Brucem Springsteenom Dancing in the Dark.

Alphaville sounds like a melody. V Britaniji imajo pa očitno pravega Batmana. Na ulicah Norwicha se je en prizor odvil, ki je spominjal na dogajanje iz filmov o Batmanu. 25-letni Sonny Mason se je v kostumu priljubljenega superjunaka udeležil prijateljeve rojstnodnevne zabave in je bil priča kraji ženske torbice. Skupaj s prijatelji, prav tako preoblečenimi v stripovske junake, so se zapodili za roparjem in sicer ga niso ulovili, ampak so pa torbico pozneje našli na vrhu visokega zidu, na katerega pa je Batman čisto svoji maniri, a ne, no, gospod Mason, splezu in jo z vso vsebino tudi vrnil lastnici, ki je bila seveda vesela, da je Batman vrnil torbico. No, tega lopova pa so potem policisti še dobili, tako da tista noč ni bila njegov dan.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
13: Konverta.si.
14: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
15: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
14: Julči, mater, jaz bi jo tudi
15: Julči, pica da te kap.
14: Ja, pica, Julči.
15: Ja, čaja.
16: Pica da te kap.
14: Od Julči.
17: Nič 70, 551, 200.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: 16 stopinj v Mariboru trenutno, Bled in Križevci 17, Celje 19, Ljubljana in Izola 20, v Vinici merimo 21 stopinj. Še naprej deloma jasno in tudi jutri bo večinoma sončno, zjutraj in do pol, da marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature jutri čez dan okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto prehodno kakšen oblak več, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
13: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaprt je še vedno vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, takoj za razcepom Slivnica, tam stoji vozilo v okvari previdno. Zastoji pa na mariborski vzhodni obvoznici že kar daljši zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na primorski avtocesti nekaj gneče še od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cesti Izola Strunjan in na ostalih popodanskih znanih. Še do 22. ure pa zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz samo za osebna vozila preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Če Škofjo Loko pričakujte konkretne zastoje. Poslušalec Juri pravi, da je potreboval od odcepa za Virmaše iz smeri Kranja pa do Špara v Škofji Loki več kot 30 minut. Radar v Rimskih Toplicah pod Trgovino. Srečno!
9: Pokrovitelj
20: Klemavet.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavet.si
2: Radio 1 80.
22: But you can say, baby.
23: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
24: Zdravo, klapa na Radio 81. Igor, sem vaša popoldanska družba in Eddie Grant se bo zdaj le prav tako pridružil skladbo I Don't Wanna Dance.

Bo George bil tole Everything I Own. Mi pa gremo zdaj le malo pogledati do Michaela Jacksona, kaj se je dogajalo na današnji dan leta 1997. Michael je odigral še zadnji koncert, History Tour, v Kings Park rugby stadionu v Durbanu v Južni Afriki. Na tej History turneji, ki se je končala torej ravno na današnji dan s tem še zadnjim koncertom, je Jackson nastopil na 82 koncertih v 58 mestih in je razveselil 4,5 milijona obiskovalcev koncertov. 5 kontinentov, 35 držav. To pa je legenda, s tem se lahko le redko kdo pohvali. Slišmo Michaela zdaj v skladbi The Way You Make Me Feel.

0: babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Na Kranjski planini so včeraj znova odmevali poki pirotehnike. Policisti so zaradi prijav dvakrat posredovali, a so se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežale. Prebivalci soseske sicer že dlje časa opozarjajo na večerno razgrajanje, pokanje petard in vandalizem. Policisti zato prosijo vse, ki imajo koristne informacije o sinočnjem dogajanju, naj jim to sporočijo na številko 113. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino – 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka, poleg davka. Kot pojasnjujejo na Fursu, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
9: V četrtkovem popoldnevu Jesenice pri 16 stopinjah, Šoštanj, Murska Sobota in Maribor 17, Novo mesto 18, Ljubljana 19, v Ajdovščini jih merimo 21. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. V soboto prehodno po celotni državi kakšen oblak več, v nedeljo spet večinoma sončno.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoji so še vedno na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na vzhodni od Most, oboje gre proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na cesti Izola-Strunjan še vedno gneča in tudi na nekaterih znanih klasičnih popoldanskih, še do 22. ure pa zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz samo za osebna vozila preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Če Škofjo Loko pričakujete danes kar konkretno gnečo.
11: Pokrovitelj
12: Klemavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet.si

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, tole je Radio 180 in Igor Kukovec sem vaša družba. V tole uro vstopamo z Modern Talking. Sherry, Sherry Lady je pesem, ki jo slišimo zdajle. Cindy Lauper prihaja s Panda, bale z Easy Top, pol pa neki o Madoni. Zakaj ne sme v določene kinematografe, gospa? Kljub njeni slavi, denarju in tako naprej, to boste pa zvedeli po štirih.

ZZ Top, Give Me All Your Loving. Mi pa v leto 2013 gremo zdajle. Na današnji dan so Madoni prepovedali vstop v eno ameriško kinematografsko verigo. Kaj je bilo? Ja, nič kaj strašnega. Tekstala je med filmom. Pošiljala je SMS, je gledala na telefon. Bil je pa filmski festival v New Yorku. Film je bil 12 Years a Slave. No, takrat 55-letnica je bila najprej opozorjena strani nekega obiskovalca, da naj že neha tekstat, ker ga blazno nervira. No, potem so se seveda še drugi pritožili in tako so rekli, ja, draga moja Madonna, vsa slava in denar ti ne pomaga, mi ti bomo zdaj zabranili vhod v naše kinematografe. Sicer je direktor teh kinematografov rekel, da dokler se Madonna ne bo opravičila, je prepovedan vstop v njihove kinematografe. In a veste kaj, še do dan današnjega ne sme Madonna v kinematografe, ker se ni opravičila. Ah ja, Madonna je pač Madonna. Like a prayer.

Živijo, kako smo, kaj družba, je vse v redu, kaj ne bi bilo, a? Za nami še en lušen dan in ja, naj nas takole vreme razvaja še naprej, če se le da. Gremo z YouTube dalje, I still haven't found what I'm looking for je naslednja, potem pa, naj spomnim, tudi glasbene želje imamo na 80-ki, nič 3, nič 200, 500 SMS-ka, kaj si zaželite, je čist na vas, samo da bo iz 80-ih, to je to.

0: četrtkovem popoldnevu Jesenice pri 16 stopinjah, Šoštanj, Murska Sobota in Maribor 17, Novo mesto 18, Ljubljana 19, v Ajdovščini jih merimo 21. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost, v soboto prehodno po celotni državi kakšen oblak več, v nedeljo spet večinoma sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Zastoji so še vedno na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično tudi na cesti Maribor-Hoče, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Gneča še vedno tudi na cesti Izola-Strunjan in na nekaterih ostalih znanih popovdanskih. Se pa počasi stanje umirja v Škofji Loki, zaprta pa še vedno sicer do 22. ure poljanska obvoznica zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz ostaja preko spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca, se pa, kot sem dejal, stanje po Škofji Loki glede zastojev počasi umirja. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu, merijo pa še v Gornjih Petrovcih na Goričkem nasproti igrišča. Srečno!
2: Pokrovitelj
3: Klemavet.
4: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavet.si. Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1-80-ta.
1: Tvoja 80-ta je rubrika, v kateri zavrtimo kakšno vašo glasbeno željo. Pregledam SMS-e, 030-205-100 je številka, kamor lahko pošljete SMS-ko z napisano glasbeno željo. Če še koga kaj pozdravljate, komu kaj želite, ali pa ne, se samo podpišete, je to to. In ravno nepodpisan ali pa nepodpisana. Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong, bi zdaj le pasala. No, tudi res je ta vedno paša, res odlična pesem.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zog.
2: Pozdravljeni, ljubitelji 80-ih, pred nami je nova vinilmanija, oddaja, kjer se čas zavrti nazaj med neonske luči, diskoteke, kasete in vinilne plošče. Spomnili se bomo hitov, ki so odmevali iz zvočnikov naših sob, avtomobilov in plesišč. Pripravite se na glasbeno potovanje v desetletje velikih, dolgih pričesk, legendarnih izvajalcev in nepozabnih spominov. Začenjamo vinilmanijo.
1: Vinilmanija na Radio 180. Tvoj najljubši hit.
0: Druga kava na Radio 180. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k premačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen. Prva skrivnost, dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Radio 1, 80. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo predvidoma glasovali 6. decembra. Tak datum je danes podprl parlamentarni odbor za finance, dokončno pa bodo o razpisu referenduma poslanci odločali jutri. Po ozadju je spor o tem, kdo bo od zakona največ pridobil in kako bodo pokrili izpad denarja za javne storitve. Koalicija poudarja davčne razbremenitve in spodbude gospodarstvu, opozicija pa poudarja na ugodnosti za najbogatejše ter na tveganja za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Vladi očita tudi, da ni predstavila finančnih učinkov ukrepov. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj Unije. Kot pojasnjuje Furs, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Vinilmanija. Na Radio 180.
13: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

0: večeri
1: in DJ Zok.
0: Na Radiu 1, 80.
2: Dober večer, v 80-ih smo glasbo poslušali drugače. Kasete smo previjali s kemičnim svinčnikom, plošče so se vrtele na gramofonu, iz radija pa so prihajali hiti, ki jih znamo še danes na pamet. Michael Jackson, Madonna, Queen, Bon Jovi in še in še. In ko je komad zadel pravo noto, je bilo jasno, ta pesem gre na kaseto.
0: Vinil Manija. Na Radiu 1.80.
3: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Z vami DJ Zok. Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
4: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
5: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radiu 1, 80. Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
0: Točno tacga hočem.
6: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
13: Oranžina!
14: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
15: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
17: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, 1 družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
18: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
4: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
22: Enostavno ne gre.
23: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
24: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0800 88 55.
25: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Nekaj gneče še vedno po slovenskih cestah, najprej na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cesti Izola Strunjan. Nekaj gneče še vedno v obe smeri. V soboto in nedeljo pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Toliko, da boste vedeli. Srečno pot! Četrtek gre počasih k koncu, jutri pa večinoma sončen petek, zjutraj in dopoldne nekaj megle oziroma nizke oblačnosti po nižinah in kotlinah, temperature čez dan okoli 18 na Primorskem do 23 stopin. V soboto prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek pa sončno, suho, prijetno jesensko vreme.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
1: Nekaj gneče še vedno po slovenskih cestah, najprej na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cesti Izola Strunjan. Nekaj gneče še vedno v obe smeri. V soboto in nedeljo pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Toliko, da boste vedeli. Srečno pot!
8: Vinil Manija. Na Radio 180.
13: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
8: Z vami DJ Zok.

0: Večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok
1: na Radio 1.
0: 80.
2: Dobar večer, lep pozdrav. Kako smo se oblačili v 80-ih? Kavbojke na kavbojke, trenirke, usnjene jakne, velike majice in seveda frizure, za katere bi danes potrebovali dovoljenje. Večja kot je bila pričeska, boljša je bila, in če je bilo dovolj laka za lase, si bil pripravljen za večer.
1: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, kaprmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30 ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. pionirski-dom.si.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
9: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izbira sodnikov je sprožila spor med sodnim svetom in poslanci. Parlamentarna komisija danes ni podprla 4 kandidatov, med njimi kandidata za vrhovnega sodnika Borisa Gabriela Hrovata. Sodni svet opozarja, da poslanci, ki so glasovali proti, niso pojasnili svojih razlogov. V svetu pa udarjajo, da so predloge strokovno obrazložili in da bi morala tudi politika pojasniti svoje odločitve. Za Hrovata so glasovali opozicijski člani komisije proti pa koalicijski. Končno odločitev bo sprejel državni zbor. Na Hrvaškem pa preiskujejo incident v poreškem hotelu, zaradi katerega je zdravniško pomoč poiskalo 21 ljudi, večinoma gostov. Ob dopolnjevanju zalog kemikali za bazen je včeraj prišlo do kemične reakcije, po hotelu pa se je razširil močan von. Stavbo so evakuirali. Gasilci so po meritvah ugotovili, da je hotel varen za uporabo, razen prostorov s kemikalijami in bazenske strojnice. Okoliščine še preverjajo.
10: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
11: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
12: V četrtkovem večeru merimo v Kočevju 13 stopinj, Murska Sobota in Maribor 14, Ljubljana, Metlika in Ptuj 15, Ajdovščina 17, Izola okroglih 20. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, temperature čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto prehodna nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt počasni pas v tem trenutku na primorski avtocesti proti Kopru malo pred priključkom Logatec zaradi vozila v okvari, zastoji pa še vedno na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza in pa nekaj gneče tudi še vedno na cesti Izola Strunjan v obeh primerih zaradi del. Sicer pa še do 22. ure zaprta poljanska obvoznica skupaj seveda s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz samo za osebna vozila je preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. srečno, varno, previdno.
14: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 180.
2: Lepo zdrav, družba, in tako je bilo. Petek zvečer, priprave na zabavno noč, najprej doma glasba na glas, potem urejanje frizure in izbira oblačil. Cilj je bil samo eden, diskoteka. Tam pa luči, dim, glasba in plesišče, na katerem si se lahko zabaval celo noč. 80-ta so bile čas, ko se je zabava prevesila v pozno noč.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radiu 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: Champion! Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
11: Ful hudo, Champion.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 € popusta. Interclass Cars na Viču. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
12: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
13: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radiu 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1 euro in 19 centov. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1 euro in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
4: Tukaj je samo ljubezen na Radiu 1.80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Poletje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Samo ljubezen. In samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1, 80.

ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

V četrtkovem večeru merimo v Kočevju 13 stopinj, Murska Sobota in Maribor 14, Ljubljana, Metlika in Ptuj 15, Ajdovščina 17, Izola okroglih 20. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, temperature čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto prehodna nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.

0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

ljubim, ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

80. Tvoji najljubši hiti 80.